ne ma wala in wa al benedin beledi kano nazin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wala inno sanga dinga kwadinga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi ze bas kawena na lo di kore kangudo kuin ala na kuin kin na kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbe dial fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikion jitio kin kul kio kreen baiba na kin kilom binde lom binde kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide ndora baza an kaba an jitio ki kulin an nge ala bas kawe na jarwangi bas kawe na di erbeza da gi dio kilman dio le imbeleng indora ne ura jitio ki bulele al baza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lom binde mbele engis kwa lom binde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denja ile jamela kebo denja meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan uraji to kulga za zere jalena hinde mbazin je den bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalung adan kalun son ngandi kain zina in de dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki yezi kalung na denjem miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kumu idine kalunzi ki e ki ki on songa kwel na kalunzi ananga killa ilin ki ozi e ini na namaninki inzi kalung e ingi tonga dan izin kwa drink kwe ka dalung tini la alaji jangana udonga jitio ge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji jitio so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink kwe jang bagi ge so ngaja na kal agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyurunde kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dai bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na strungazi imbay al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adang ele belazi in belangan ziwa kinzi kalong in egin ini na kain ninyurungo tefya adang in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas de ne kakire je idina loka kire le kide dalle danga ne le kayantarnga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombinde kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

astoke dami bara fatez amin kuy ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bayin imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apoy inal kei in lombi kwel izin kiwazi kwa kul terifia na dora te ila ada kingukes jobel ki dine nage agrakes jobel inzi kerikulo na inzi kalung dayen jobaladung albatogi na albat togi duwe lezi kiwazi jobel na albaye na lombi adem fia ala kain katiyan kering wai duwe kera keba alkwa katiyan den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mwala umarenge wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tebunga kurul irina eng erberengeng ke ura ke na skwazi tebunga nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al keindo baro kuzingi na al kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingi skwa adabade ngwe jawla kiruk adhan kawala turbale kiro adan kawra turbale ne kiye al kwa kila kan ni e nyettinde kan ka tiya kila fazo ki dina ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya kila nyettinde fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle an idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den ko ezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ina ning airina maning ngoris kembal dawa

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis ki odo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe na tizi keli sur wo ina kwa berenga ken ken nas maka kergido bel nas bibi kamber nas maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurunwa na kikyon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwonga kila azan lombi zikwido kila zibas kira ka olido na lombi ziken dora ka olido na enzi kamina ta taskwe ayin lombizi aidin kiwa namman kwa kilekin baraskane lombin beleng baraskane nan kwa ringa lombin naman kikina daro kamme na daro kamme nama ki daro kwa kilekila kwa ke kilal lombin ke majra king na kilal lombizi kiwe na kyon kilmas anaik fiesie ilebelezi sieke na endo kwa kilekata kwa terika.